Malimbururu. Asi, pongezi kupitira inzi mbeko mbali ntano ntano amba umwe mbali ntatu. Moka uizamo, ipo mvure kutuka mbeke lako kostura posetu. Isto kubarika naso, mandaha za nena.